izjemno senzibilna in senzualna DJ Goja, Jason Derulo, With Melody ter Michiko. In tale senzibilnost in senzualnost se nadaljuje brez popuščanja.